0: сърце спіє з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїє з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.